0: ma losi fo ile pisi o tātou a wala tamilei. Lunga lava I o tātou Southern ile taimile nei makua pisi lava tātou. Aluaku i o tāhuhu fa solo solo kwa la ia le aluaku aku Mount Wellington fa solo aku I o Ellerslie ma Green Lane aluaku le New Market makua I mumu ato a lava le vaenga lea o la tātou State Highway 1 City Bound ile alu le anga I atu I le vaenga le takanini mpapkura ia o lo mai tau atu fo'i o le nā fo'i o lo slow down mai tātou I le taimile nei o le tai au o lo o kilo kilo a kole I le tau ta avale Stoddard Road Wesley o le mai tau atu o le vaenga le nā o le la tele o lo I le ta avale I am fai fo'i o nā sosani mai le malo la tenu pe afa pea o I le vaenga tonu le nā o le awala lunga stato te stage away luas full of fai asi pisi fo'i le taimile nei Hillsborough Road o le nā pisi Queenstown fa pe nā fo'i Nelson Street le anga I atu fo'i I one hang Yeah, my so langa yan il tato Waterview Tano I le taimile nei o le tai au. Nisio vaenga lava fo'i Maiora Street o le naolo o PC fo'i I le taimile nei Dominion Road Interchange ia o le vaenga le nao o le na lava fo'i o yei tato. Lunga le tato Northern Motorway o le mai tau watu vaenga I o le ma mafaili traffic. Victoria Park ia fapena fo'i lunga le tato awala lau papa. North Coast O'Neill Road Interchange o le na fo'i o lo ua pisi. Sawi I Esmen Road fapena fo'i le maita watu takapuna lato. Constellation Drive malanga I atu le nai Rosedale o lo ufaisi pisi le taimile nei. Alu aku a yasa I alu atu I Albany o le na lava o lo pisi tato. O I fo'i tono le CPT o le tele ina pisi vaenga uma ua maasani e fo'i le mamalu o le au ave ta avale ia tautua na saunga le mu pia lo sali ne taimu le tau tu isfululua o na ta lea le tulai valu
1: Thank you for choosing ClickX.